0: elelara urawa.
1: Marty Cox.
2: Oho, matigi, ne lara la jati ko ele kisi bagaye. Demi mbora arala, mintu kankanka na dunu nyara.
1: Aywa, Marty ka ufominge, akote gira to kono kataka adoromto Mariam Mwile Dugora, kafwa yuko.
3: Ankara mwa nana, ako iye tai.
1: Mariam ka umemike, awulida juna juna, kataka yesu se. Oyasoro, yesu tumato, konoban marti tutara asoro yoro mina abele tumbe oyoro kele dira yaudia mi utumbe ni mariamu ye bonkono katoka dizu saro uluka yeko awurila juna juna kabo minge ubwana ako utumba mirila ko abetakara kaburura kataka kasile
4: jesu yamani efe
5: kan dete buniku Yakun Bebe Lata, Otto Tupake, Ofi Betanibo Marini, Kinyan Blamarte de Filo, Marie Cogne, Opa Blokwen de Kwa, Emi Nou, Nye Ope, Eki Mwen Nou, Ika Mnion. Tata Sobo Otto Tupake, Oti Kinyan, Kinyan Blamarte de Filo, Esma Franke, Apostle, Demi Jésus-Christ,